بدل میں ذوق چلی آگ تن نسوز مرا پجن تری بھی سکھ اثانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائیں تھے آمن بھی سن ہر دن زور کرتا ہے ایسا گرو انسان کے جیون کا مدعا کرم بند سن گرو ارجن دیو پاتشاہ سنانے ہم قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جس کٹنے تو بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی یہ کہنے کی کاروبار کرنے کم کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ست سنگھ جی مہاراج نانک سال والے بابا جی کئی بھی اپنی پوتر پلوان سنا کے بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان نہیں کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک مانی ہے ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخش جڑا کتب ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب ہے خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو بھی خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل گھر آ جائیں گی گلان کسان کا فرض ہے دھرتی کو سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا کتنا ادم جڑا ہے ایک انسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سکھا لگ کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا تھا بیج پا لینا بیج نو گاڑا واحگرو کا سر وہ بخش اسے سوچی فکیل نہیں ملتی

کے دروازے کے سوتا ہے آپ بٹ بٹ پہ اثر حسب پہ نکاح دلاج ویک نے بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا سی دربان نے کیا نام بھی دیا کیا نام ہے جو

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوٹی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شنکے دا میں چل جہاں تو میرے فندے وچ ہے, میں تینو پکڑ لیا, تو میری خوراک ہے, میں تینو کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دس دی ہے, تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے, کیوں, ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کتر ہس رہس. تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے, تینو ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری دنوں کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو تورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت تورا کھان کر کے. پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا او کھل او کھل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر پھیر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے, کٹے کھاندے نے, بچے کھاندے نے, جیب کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت تورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے کہ جنہاں دا کتا ہی یہ ہے, کرتب ہی یہ ہے, جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہس رہی ہوں.

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا، ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو، تان دا پاو ہے زور ول پاور طاقت، تان لکھمی ست دے، کوئی تن منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جن منگتے اونیا انہوں دیا منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا، عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویخ لو کہ نردھن نو، کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگیا، پھر تان مانگو، تان کہندے نے زور بھی منگیا، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے، اونوں سام سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے، لکھمی استری بھی چاہی دی ہے، بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لےوے منگی، گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے، سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے، تے کہندے نے پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے، کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے، وہ دا بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے، تن بہتا ہووے، ہر خوشی گھر وچ ہووے، تے جے گھر پتر نہیں، سنتان نہیں، تے تاں بھی دکھ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوندا، اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے، من مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، کس لیے منگ رہی، ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے، تو میرا سجن نہیں، تو میرا متر نہیں، اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہیں، سدگر کہندے نے یہ منگ جائز ہوگی، کیونکہ تو انہوں اپنا سجن بنا لے، اپنا متر بنا لے، واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے ہیں منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منظور ہو گئے. میگ کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلوں کے سینے پاٹے بجلی کڑکی اندر وچوں پانی دیا بوندا دھرتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹھ ہو جائے ٹیٹھ بھی کیسا ہے

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ